0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سينغال ينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكو سي نيان arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne walaas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna biñu ñëw xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wëru koor wëru ñu dëgmal wëru koor wu ñu dëgmal mu tombe ak min fi ci senegal ay xew xew yi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yi maye insha allah taala shahr ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr al sahban sanat al zani min al hijrati wa kama khala alihi salatu wa salam wéru koor sun borom tabaaraku ta'ala ñing ko farataal ci wéru sahbaan wi ñu nekk tamuy waaji jeex ni ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahbaan ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek shahr ramadan al mubarak te mu am ci tere ñu yolamal lol tere li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sanjina dok sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolou wirut du lo am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku ta'ala ya ayyuhal ladhina aamanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladhina yutiqunuhu fidyatut taham miskinin ومن تطوع غيرا فهو غير له وان تصوموا غير لكم ان كنتم تعلمون لول ماغا سوره البقره nga suratu baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisee nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la rukhsa nga dok te konté sa fani dok bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañoo comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko rukhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko rukhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jank tuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudoul fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir samé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudoul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna mu ñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waaw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci kula ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 meuna toko am ci sa dundigi bu la xese raw meuna toko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 meuna toko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xey ci jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga fat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba neew doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét le sour miskin ñu jox ko ko ni jox ko ko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci possibilité de man yalla ñun waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga repostel wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa'a فهو غير له كون كور فرض العين لا يالا فراتال كو سي جام بينت موم كو جام بو بينت موم كو سنت لين كو كون القران رتلنا اي اي تكتلني كور فراتلا su nus yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalene ni koor farata la bademi ci hadithu buniya al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ci tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoyanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj ak wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la taxa bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamné niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yombu ñetti fan mu yaqku bëggul yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëggul yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lem di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga rich go xamni munato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga meseur mi ben andak sam xel andak weru sax ni feñna ay ca farata ngi sew los farata ngi sew los weru koor di weru wo xamni mom rek moy weru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay weru koor da bok ci daraaje weru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان القرآن لا سن بروم نينا وير ويغا خامني موم لا فراتال سي يين غير نين ديماكو وورال موي وير ويغا خامني ساماي واخ مان يالا دي واخ جي گن سي واخي سي لاكو واتي موي القرآن الكريم من القرآن مو نك ليكو تاخا نيو موي اورينتي دوما ادم hudan linas alquran liko taxa dik ci yeen moy daf len di orienter daf len di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won hudan linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digënte deug ak neen mu ñewit di leen orienter di leen leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am jubantu sun borom neena wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nu rom njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé fo njub waaw mo dafa am or bo xani fo la fo nga pereg bo xani sé dang koy tek or mo na mu ni

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيضا الله ونصره. بكي أوديتور ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khassid online. Ginaaw biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaji luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko. Ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax, te mënuma cee ñàkk a bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woroomi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo. Ñooñu moo tax mënumaa ñàkk a bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé. Ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko, la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañoo am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati waroom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel, yennati waram xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadis bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci addina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mas a toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak addina bi mu dëgmal. Mu ni ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñetta daje ci kawam mooy li ngeen di tudde ci tubaab passé, présent, futur. Ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ دي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ci kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banéxu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax reumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du firi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga toll ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxouton intérêt yonentou bi taxouton lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شخمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باساردي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكري موسن مي باي تخسير سي سا يارام ديلا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey de sey wajur perte يوننتني بوكو ديف وصحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامور ريك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar وخناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي سا علال سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا ندايك باي سا ندايك سا باي تي سالوم تي مدينه مباي تي دارو سلام تي دارو منام تي باوال تي كاجور nga باي ساي فاران
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndaw yi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdar yi neena kuy topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy topal ku top sunnas muhammad alayhi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geew ak politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobbu len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa kenn lolu mayuma lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا دي ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامور يي غاي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا نيي فايو ديريكتومون
yow ngay saga kilifa ak jambour tane kenn du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen war ma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serign dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mën tuduma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari ayusabu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga balafi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngane bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيشام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من أنيوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wèr la wo xamni borom safar mo dox sun digënté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndax go xamni kenn dut la mëna faj kon bu

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا قصيدة أونلاين ديلو سيرن منن يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال في تي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين تي سيديو مام شيخ ابراهيم فال رضي الله تعالى عنه مباك مي نيك تي تكنيك بي موي سيرن مودو امباي تيام يدع الله ونصر نابي سنت يالا جولي تي مصطفى عليه الصلاه والسلام نغيني ديماس بي لي ويسو mi ñaari dimanche yépp ñu ngi doon waxtaan ci melaw Mourid Sadiq ak melaw Serigne bu mat Serigne. Dëgg la sax waxtaan wa jeexutoon, waaye arab yi dañ fara di wax ni li kulli makkaan maqaal. Suñu xel yóbbu na ci ñu bëgg a waxtaane Asheikhul Kamil Serigne bu mat Serigne. Suñu xel yóbbuñu ci ñu bëgg a waxtaane al muridu sadiq bi maana ashakira li cheikh Salih Mbakke radiallahu taala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi. Nag li Cheikhul Khadim jëmu jooju ñu bëgg a waxtaane muy ashekh Salih Mbakke radiyallahu anhu. Xam ngeen ni Cheikhul Kamil la won sahiran wa batinan, mo nekkon al warisul kamil li Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Aji don ji don Seigne Touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gaayam yi daf leen di préparer ci anam gu nekk, ba nga xamni buñ dikké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara, du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen. Motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab aya allah lahu al-asbab. Sun borom rabbi siti wa jalla mu nare yan ab jaamam ngir mu reuy ben mu bëgg ko def yonent, wala mu bëgg ko def bu sanaan, wala mu def ko bëgg ko def waliw. Istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital. Ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad moy day judduwale nubuwa, naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi. Nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya, waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam. Boku tek judduwale wilaya bu nopi nak laq wilaya gi dugg ci biir jaam yi di leen defar di leen gindi di yëkkati seeni daraja di leen jéggulul yàlla di leen texeel di yem ak daraja walliw bi nga xam ni judduwaale na wilaaya muy istihdaad bi, waaye bi mu ñëwee dafa korosele bara. Moom beneen walliw boo xam ne moom judduwaalewul istihdaad dafa jàng ba xam wàññi ko teg tànkam ci alal kitaabu sunna ba mujj sun borom defal ko alfatul akbar mu bokk ci walliw yi.

ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupi def lako sen tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefum ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni ken mun ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genné ila akhirih القران نانا ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض تونت لا موي كلا لا والله لا والله مرام نانا ماغ لين دي لاج ماغ لين دي لاج مان يالا مو ندخ يوم القيام دانا يامالي نيغا خامني دنج ما گمون دي جيف لو باخ سي گودي يالاي اك بچيغي يالاي اك صبي يالاي با دي نيو ني دي مو ندخ نونو دانا لين يامالي نيغا خامني بين نيكي سي كاو سوف رمباج فن jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wugo loolu mën ta am sun borom ni loolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alu mutaqina kal fujar am nak alu mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamalé kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul samay ndigal tontu la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala manu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamalé ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am nta am duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax yablukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou len xol ba xam kan ño ci top samay ndigal bayyi samay tere bo yomal xiyamé ma fayé len aljana ñi top samay tere nak ma yobul len safara muni lolo tax ma bind dund bind de way bu fekkon yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam boram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacke borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré li nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xoon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimal akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccodi ki bo xamni señ touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihil batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihil batil nek ci li naccio diku li geuna bon li yalla ko yonentam tere xoti sadatul muhammadi bu nan señ touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mum amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba digle bay wo li muy tere kalimatul haqq yuradu bihil batil kalimatul haqq yuradu bihil batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defa wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la geuna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang ko wax barki dem rek bi waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam